0: yra priėmusi teisės aktų ir rekomendacijų, dalinasi gerosios praktikos pavyzdžiais ir teikia finansavimą, remdama valstybių narių veiksmus šioje srityje. 2023 m. birželio 28 d. ES ratifikavo Stambulo konvenciją. Tai yra svarbi priemonė siekiant panaikinti smurtą dėl lyties, įskaitant smurtą šeimoje. Europos parlamentas visuomet aktyviai siekė vyrų ir moterų lygybės. 1984 m. vos per antrąją savo kadenciją jis įsteigė nuolatinį moterų teisių komitetą. 2000 metais ES paskelbė pagrindinių teisių chartiją, kurioje teigiama, kad moterų ir vyrų lygybė turi būti užtikrinama visose srityse. Siekdamas pagerinti padėtį visose ES šalyse, Europos parlamentas tam tikrose srityse ėmėsi veiksmų. Pažvelkime atidžiau į kai kuriuos pastarojo meto jo veiksmus siekiant lyčių lygybės. Pirmiausia, aptarkime lyčių lygybę darbo rinkoje. 1975 metais Europos bendrijų taryba patvirtino vienodo vyrų ir moterų darbo užmokesčio principą. Nors šis principas dar nėra visapusiškai įgyvendintas, šiuo klausimu jau padaryta nemenka pažanga. 2022 m. balandį parlamentas pritarė komisijos pasiūlymui dėl darbo užmokesčio skaidrumo direktyvos, kuria siekiama užtikrinti, kad įmonės imtųsi priemonių darbo užmokesčio skirtumui dėl lyties sumažinti ir sudarytų galimybes darbuotojams lengviau palyginti atlyginimus. ES už tą patį darbą moteris gauna vidutiniškai 13% mažesnį atlygį nei vyrai. Parlamento nariai taip pat priėmė naujas taisykles dėl kovos su seksualiniu priekabiavimu darbo vietoje, moterų dalyvavimo skaitmeninėje ekonomikoje skatinimo ir lyčių skaitmeninio atotrūkio mažinimo. 2019 metais ES patvirtino naujas taisykles dėl su šeima ar priežiūra susijusių atostogų ir lankstesnių darbo sąlygų, siekdama labiau paskatinti tėvus imti su šeima susijusias atostogas ir padidinti moterų užimtumą. 2022 m. birželį parlamento ir tarybos derybininkai pasiekė susitarimą dėl lyčių lygybės ES biržinių bendrovių valdybose. Dabar pakalbėkime apie moterų lytinės ir reprodukcinės teisės. Kad apsaugotų moterų lytinės ir reprodukcinės teisės, parlamento nariai siekia užtikrinti visuotinę prieigą prie saugių ir teisėtų abortų bei galimybę įsigyti geros kokybės kontracepcijos priemonių. Jie taip pat pasisako už lytinį švietimą mokyklose. 2022 m. kovą parlamentas priėmė rezoliuciją dėl trečiojo ES lyčių lygybės veiksmų plano. Juo siekiama ES šalyse skatinti lytinę ir reprodukcinę sveikatą ir užtikrinti visuotinę galimybę gauti su ja susijusių paslaugų. Galiausiai aptarkime, kaip vykdoma smurto prevencija. 2023 m. birželį ES ratifikavo Stambulo konvenciją dėl smurto prieš moteris. Tai buvo padaryta praėjus 6 metams po jos pasirašymo 2017 metais. Po balsavimo Europos parlamento pranešėja konvencijos klausimais pergalingai sakė:
1: "This is a historic vote. After 10 years."
0: Tai istorinis balsavimas. Po 10 metų Europos parlamentas pasiekė konkrečių rezultatų užtikrinant moterų saugumą ir laisvę. Balsavome už visus tuos milijonus moterų, kurios gyvena patirdamo smurtą, gyvena nesaugiai, gyvena baimėje. Dabar patvirtiname, kad Europa visiškai netoleruoja smurto prieš moteris ir kad ji nepasiduos Rusijos dezinformacijos kampanijoms ir atsisako neeuropinių vertybių. Europos Sąjungos prisijungimas prie Stambulo konvencijos reiškia, kad likusios